Tëndëruar dëgjues, përshëndetje nga tërë të Shqipë, sot është e diel 13 shtator 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisione të rëtës në Shqipë në ndisht një pandërprerje çdo ditë në këto orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin tretedinle.com, fraksion radiolar, për mes radiostacionit tërë të Vot West. Pas buletinit informativ, do të dëgjoni rubrikat kujtesa historike, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistë turqë që ka përcyen kufit. Në varësi të kohës, kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e mund Stereanës, bashkë me operatorin e transmitimit, Safa Aktan.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Ministria Turke e Punëve të Jashtme njoftoi se Turqia ndan shqetësimet të Republikës Turke të Shqipërisë së Veriut lidhur me zgjatjen deri më 30 shtator 2027 të vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për heqjen e embargos së armëve ndaj administratës greko-qipriote. Ndërsa Republika Turke e Shqipërisë së Veriut bëri thirrje për një politikë të drejtë dhe të ekuilibruar në Mesdhenjën Lindor, duke kërkuar që të merren parasysh realitetet në ishull dhe siguria e popullit qipriot turk. Ministria Turke e Punëve të Jashtme dënoi fuqishëm sulmet me dron nga territori i Irakut ndaj Arabisë Saudite dhe mbështeti suverenitetin dhe integritetin territorial të Riadit. Turke vlerësoi qëndrimin e matur të autoriteteve saudite dhe mirëpriti nisjen e hetimeve nga qeveria irakiane për identifikimin e përgjegjësve. Udhëheqësit e BRICS-it bën thirrje për më shumë përpjekje për parandalimin e konflikteve dhe zgjidhjen e tyre në mënyrë paqësore, ndërsa kundërshtuan zhvendosen me forcë të palestinezve nga Gaza. Ata shprehen gjithashtu shqetësim për rrezikun e një konflikti bërthamor dhe bën thirrje për çarmatimin, kontrollin e armëve dhe parandalimin e përhapjes së armëve bërthamore. Kanë tjetër, Ministri e Shëndetësisë së Gazës njoftoi se shkeljet e marrëveshjes së armëpushimit e cila hyri në fuqi më 10 tetor 2025 kanë vrarë 1369 palestinezë dhe kanë plagosur 4627 të tjerë deri të shtunën. Në luftën gjenocidiale të Izraelitit ndaj Gazës, që prej tetorit 2023 janë vrarë më shumë se 73000 palestinezë dhe janë plagosur më shumë se 174000 të tjerë, duke shkaktuar shkëtërime të mëdha në zonën e rrethuar. Kalojmë në lajmet më gjerë. Ministri Punëve të Jashtme Hakan Fidan viziton sot Sirin. Ministri Fidan do të zhvilloj një takim me Ministrin e Punëve të Jashtme të Sirisë Esad Hasan Sheibani, gjithashtu dhe pritet nga presidenti Siris Ahmed Shara. Një nga çështjet kryesore të agjendës së vizitës së ministrit të Punëve të Jashtme Hakan Fidan në Siri do të jetë siguria. Do të diskutohen vendimi për shpërbërjen e organizatës terroriste YPG-SDG dhe zhvillimet në procesin e integrimit. Do të theksohet rëndësia e zbatimit në kohë të vendimeve të marra. Në agjendën e ministrit Fidan është dhe situata në jug të Sirisë, do të tërhiqet vëmendje tek agresioni i Izraelit, i cili po kërcënon gjithnjë më shumë sigurinë dhe stabilitetin e Sirisë. Do të theksohet rëndësia që të gjitha komunitetet e vendit, përfshirë turkmenët sirian, të kontribuojnë në të ardhmen e vendit mbi bazën e shtetësisë së barabartë. Ministria Turke e Punëve të Jashtme publikoi një deklaratë lidhur me vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zgjatjen deri në 30 shtator 2027 të vendimit për heqjen e

0: Argusa armëve ndaj administratës greko-qipriote të Kiprës e Jugut. Në deklaratë thuhet se vendimi në fjalë është zgjatur sërish për një periudhë një vjeçare, ndërsa theksohet se Tyrkia ndak mbipamjet e shprehur në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Turke të Kiprës së Veriut lidhur me këtë çështje. Në deklaratën e ministrisë turke thuhet, veçanërisht në këtë periudhë, kur pala greko-qipriote po shton në çdo fushë presionin ndaj popullit qipriot turk, i cili është bashkëpronar i ishull dhe po dëmton stabilitetin rajonal përmes aktiviteteve intensive të armatimit, theksojmë dhe njëherë se duhet të shmangen hapa që të çojnë në gryerjen e mëtejshme të besimit ndërmjet dy palëve në ishull. Tyrki, ADUAM dhe vendi garantues, ndërsa mbron të drejta dhe intereset legjitime të popullit qipriot turk, do të garantoj sigurinë e tij në çdo rrethant dhe do të vazhdoj me vendosmëri përpjekjet e saj që Republika Turke e Kiprës së Veriut të zërë vendin që meriton në komunitetin ndërkombëtar. Ndërsa në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Turke të Kiprës së Veriut, duke i referuar rëndësisë së ndërmarrjes së hapave që do të marrin parasysh ekuilibrat delikat në mesdhenjën lindor dhe do të kontribuojnë në klimën e paqes dhe qetësisë në rajon, në këtë periudhë kritike kur në rajon dhe veçanërisht në lindjen e mesme po zhvillohen konflikte të rënda dhe situata të ndjeshme, thuhet. Dëshirojmë të ndajmë opinionin publik shqetësimin tonë të thellë për vendimin e marrë nga administrata amerikane. Në deklaratë theksohet se duhet të shmangen hapat që shpërfillin realitetet në ishull dhe në rajon, që injorojnë popullin qipriot turk dhe që mund të nxisin prirje për armatim, ndërsa thuhet. Ftojmë të gjithë aktorët ndërkombëtar përkatës të kontribuojnë në paqen dhe stabilitetin e Mesdhenjës Lindore dhe duke marrë parasysh realitetin se në ishull ekzistojnë dy shtete të veçanta dhe dy popuj të veçantë, të ndjekin një politikë të drejtë dhe të ekuilibruar. Në deklaratë theksohet se Republika Turke e Kiprës së Veriut si gjithmonë do të vazhdojë të qëndrojë në bashkëpunim dhe solidaritet të palëkundur me Republikën e Turqisë ADUAM, ndërsa nënvizohet se do të vazhdohet me vendosmëri ndërmarrje e të gjitha hapave të nevojshme për mbrojtjen e sigurisë dhe interesave të popullit qipriot turk. Ministria turke e punëve të jashtme dënoi ashpër për sulmet me dron kundër Arabisë Saudite dhe brithirje për ndërprerjen e sulmeve që kërcënojnë stabilitetin dhe sigurinë rajonale. Dënojmë në termat më të fuqishme sulmet me dron të kryera nga territori i Irakut dhe që kanë shënjestruar Arabinë Saudite, thuhet në deklaratën e ministrisë, kur i konfirmohen mbështetja për suverenitetin dhe integritetin territorial të Arabisë Saudite, ndërsa bëhet e ditur se qëndrimi i matur i autoriteteve saudite për të mos përshkallëzuar tensione në rajon është vlerësuar. Në deklaratë thuhet se është mirë pritur fakti që qeveria e Irakut i ka dënuar sulmin në fjalë dhe ka nisur menjëherë një hetim për zbardhjen e ngjarjes dhe identifikimin e përgjegjësve, ndërsa theksohet. Rikthejmë thirrjen tonë për të dhënë fund sa më shpejt këtyre sulmeve që kërcënojnë stabilitetin dhe sigurinë rajonale dhe për të shmangur hapat që mund të çojnë në përshkallëzimin e tensioneve. Blen të përmendet se Arabia Saudite njoftoi se në sulmet e kryera me dron, të cilët thuhet se kanë ardhur nga Iraku, është goditur tubacioni lindje përëndimi naftës, ndërsa bëri të ditur se nga sulmet ka pasur personat të plagosur dhe dëme materiale. Administrata e Riadit njoftoi se me kërkesë të kryeministit të Irakut, Ali E. Zeidit, kishte zgjedhur të mos kundërpërgjigje në këtë fazë, ndërsa deklaroi se ruan të drejtën për të marrë masat e nevojshme për mbrojtjen e suverenitetit dhe sigurisë së saj. Ndërka që autoritetit irakiane njoftuan se kreu i medjes sigurisë Saad Man ka konfirmuar se kanë sekuestruar brenda territorit të Irakut një platformë lëshimi të dronit të përdorur në sulmin dhe tubacionet të naftës në Arabinë Saudite. Në një deklaratë zyrtare të publikuar nga Agjencia Irakiane e Lajmeve INA në pronësi të shtetit, Man tha: "Një grup pune i përbërë nga strukturët të inteligjencës dhe sigurisë bëri përpjekje intensive dhe arriti të lokalizojë dhe sekuestrojë platformën e lëshimit brenda territorit të Irakut." Ma më bëri të ditur se procedurat e hetimit vijojnë dhe se në proces janë përfshirë ekspert mjeku ligjor, dokumente teknike dhe një shqyrtim i imtësishëm mjeku ligjor. A i shtor se këto masa po ndërmeren jo vetëm për sekuestrimin e platformës, për edhe për identifikimin e personave të përfshirë në ngjarje, përmes përpjekjeve intensive dhe të vazhdueshme në teren dhe në fushën e inteligjencës. A i theksoj se Bagdadi dhe Riadi vazhdojnë të mbajnë kanale aktive komunikimi në nivellet të ndryshme qeveritare për shkëmbimin e informacioneve jetike të inteligjencës dhe sigurisë.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e

0: Vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Udhëheqësit e BRICS-it, ndërsa luftrat në Iran dhe Ukrainë vazhdojnë të shtunën, bën thirrje për më shumë përpjekje për parandalimin e konflikteve dhe zgjidhjen e tyre përmes rrugëve paqësore, ndërsa kundërshtuan zhvendosen me forcë palestinezëve nga Gaza. Këto thirrje u përfshinë në deklaratën e New Delhi-t, e miratuar me konsensus në ditën e parë të samitit dyditor të zhvilluar në kryeqytetin e Indisë, New Delhi. Udhëheqësit e BRICS-it deklaruan se janë thellësisht të shqetësuar për vazhdimin e dhunës në Gazë, pavarësisht marrëveshjes armpushimit të arritur në tetor 2025 dhe bën thirrje për të dhënë fund çdo politike që synon zhvendosjen me forcë palestinezëve nga Gaza. Në komunikat u shpreh gjithashtu shqetësimi për marrëveshjet që mund të dëmtojnë të drejtet e patjetërsueshme të popullit palestinez dhe që mund të legjitimojnë ose zgjasin pushtimin. Rikonfirmojmë se një zgjidhje e drejtë dhe e qëndrueshme e konfliktit izraelito-palestinez mund të arrihet vetëm përmes rrugëve paqësore dhe se kjo varet nga realizimi të drejtave legjitime të popullit palestinez, përfshirë të drejtën e tij për vetëvendosje dhe të drejtën e kthimit, thuhet në komunikat. Udhëheqësit e BRICS-it shprehen gjithashtu shqetësim për rritjen e rrezikut të një konflikti bërthamor dhe bën thirrje për çarmatim, kontrollin e armëve dhe parandalimin e përhapjes së armëve bërthamore. Gjithashtu theksua se ekziston shqetësim serioz për sulmet e qëllimshme ndaj infrastrukturës civile dhe objekteve bërthamore që përdoren për qëllime paqësore. Standardet e sigurisë, mbrojtjes dhe sigurimit bërthamor duhet të respektohen gjithmonë në çdo rrethan, përfshirë konfliktet armatosura me qëllim mbrojtjen e njerëzve dhe mjedisin nga dëmet, thuhet në komunikatën e New Delhi-t. Ndërkaq, Palestina merr priti komunikatën e publikuar në samitin e BRICS-it gjatë fundjavës dhe vlerësoi qëndrimin e saj në mbështetje të drejtave të popullit palestinez dhe kauzës palestineze. Në një deklaratë të publikuar të shtunën, Ministria e Punëve të Jashtme e Palestinës bëri të ditur se mirëpret deklaratën e samitit të New Delhi-t, si dhe qëndrimet dhe konfirmimet e saj në mbështetje të kauzës palestineze, veçanërisht kundërshtimin e përpjekjeve për zhvendosjen me forcë të popullit palestinez nga trojet e tij, përfshirë Jerusalemin lindor të pushtuar, kërkesën për të dhënë fund pushtimit izraelit, angazhimin dhe zgjidhjes me dy shtete, si dhe mbështetjen për anëtarësimin e plotë të shtetit të Palestinës në Kombet e Bashkuara. Ministria gjithashtu mirëpriti mbështetjen e shprehur në deklaratë për Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinez dhe mandatin e saj, ndërsa e vlerësoi pozitivisht thirrjen për mbrojtjen e vendeve të shenjta në Jerusalemin lindor të pushtuar dhe garantimin e qasjes në to, mbrojtjen e popullit palestinez dhe sigurimin e dërgimit të pandërprerë të ndihmave humanitare në Gazën nën bllokadë. Ministria deklaroi gjithashtu se këto qëndrime janë në përputhje me të drejtën kombëtare dhe rezolutat përkatëse të Kombeve të Bashkuara dhe theksoi se ato do të shndrohen në hapa praktik dhe konkret. Ministria theksoi se zbatimi qëndrimeve dhe konfirmimeve të përfshira në komunikatën e BRICS-it kërkon të jepet fund pushtimit izraelit dhe të mundësohet që populli palestinez të ushtrojë të drejtet e tij të patjetërsueshme, ndërto përfshihet krijimi një shteti të pavarë dhe sovran palestinez në Jerusalemin lindor të pushtuar si kryeqytet. Dy palestinezë u vranë dhe 13 të tjerë u plagosën të dielën në një sulm me dron të Izraelit, i cili shënjestroi një automjet civil në jug të qytetit të Gazës, bëri të ditur një burim shëndetësor. Droni goditi automjetin në lagjen Tel al-Hava. Dy personat që ndodheshin në automjet humbën jetën, ndërsa personat që ndodheshin afërsi u plagosën, bëri të ditur burimi. Dëshmitarët okular thanë se janë ndaj automjetit u hodhën të paktën dy raketa. Ndërkohë, sipas burimeve lokale, forcat izraelite goditën me zjarre artillerie shtëpitë palestineze në veriliniet të kampit të refugjatëve Burejsh në Gazën qendrore. Dëshmitarët okular thanë se automjetet ushtarak izraelite hapën zjarr gjithë natën ndaj ndërtesave dhe tendeve ku strehohen palestinezë të zhvendosur në Han Yunus në jug, ndërsa njihet luftarake izraelite hapën zjarr në drejtim të Bregdetit të qytetit. Ministria e Shëndetësisë e Gazës njoftoi se shkeljet e marrëveshjes armpushimit, e cila hyri në fuqi më 10 tetor 2025, kanë vrarë 1369 palestinezë dhe kanë plagosur 4627 të tjerë deri të shtunën. Ministria tha se lufta gjenocidiale e Izraelit ndaj Gazës, që prej tetorit 2023, ka vrarë më shumë se 73000 palestinezë dhe ka plagosur më shumë se 174000 të tjerë, duke shkaktuar shkatërime të mëdha në zonat e rrethuara. Forcat qeveritare të Jemenit të shtunën zmbrapsën një sulm të gjerë të Huthive në provincën Marib, të pasur me naftë në pjesën qendrore të vendit. Pashë lajmeve West Coast e afërt me qeverinë raportoi se sulmi u zbraps në zonat El Mesqe dhe Ez Zur në perëndim të Maribit. Në lajm nuk u dhan detaje të tjera, ndërsa as forcat qeveritare dhe as udhëtit nuk bën ndonjë deklaratë lidhur me çështjen. Zhvillimi ndodhi në një periudhë kur përleshje ndërmjet forcave qeveritare dhe udhëtive vazhdoi në shumë fronte, përfshirë provincat Marib, El Jef, Taiz, Ed Dali dhe El Beida. Përdorësit e medjave sociale shpërndan të premtem pamjen që pretendohet se tregojnë vitra pjestar të huthive të vrarë ose të zënë robë në përleshtet e zhvillua në frontet të ndryshme për gjatë kufirë të Maribit. Jemeni ndodhet në konflikt që prej vitit 2014 kur huthit morën nën kontrol krye qytetin Sana dhe shumë provincet të tjera. Ndërkaq, koalicioni udhëheqës nga Arabia Saudite u përfshi në konflikt në vitin 2015 në mbështetjet e qeverisë Jemenit të njohur ndërkombëtarisht. Në Republikën e Tartarisë e lidhur me Rusinë, u njoftua se si pasojë një sulmi të kryer me mjet ajrore pa pilot të Ukrainës, janë dëmtuar objekte civile dhe industriale, ndërsa 2 persona kanë humbur jetën dhe 12 të tjerë janë plagosur. Në deklaratën e publikuar nga administrata presidenciale e Republikës së Tatarisë, thuhet se ushtria e Ukrainës e ka kryer një sulm me dron ndaj qytetit Nizhne Kamsk ose siç njihet ndryshe Tuben Kama. Në deklaratë thuhet se si pasojë sulmit janë dëmtuar objekte civile dhe industriale, në njërin prej ndërmarrjeve ka rënë zjarr. Procesi i prodhimit nuk është ndërprer, në sulm humbën jetën 2 persona dhe 12 të tjerë u plagosën. Në deklaratën e Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë thuhet se gjatë natës janë neutralizuar 389 dronë ukrainas mbi rajone të ndryshme ruse.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 13 shtator. Si sot më 490-ën para erës sonë u zhvillua betejë e Maratonës ndërmjet forcave greke dhe atyre persiane. Në këtë datë të vitit 1521, spanjollët në komandën e eksploruesit dhe detarit Hernán Cortés pushtuan kryeqytetin Tenochtitlan të perandorisë azteke. Të njëjtën ditë të 1609-ës, eksploruesi anglez Henry Hudson mbriti në lumin që më vonë do të emërtohej sipas mbiemrit të tij. Ai ishte një detar i famshëm gjatë fillimit të shekullit të 17, i njohur kryesisht për zbulimin e territoreve verilindore të kontinentit amerikan, të cilat sot janë pjesë e Kanadas dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si sot në vitin 1647, matematikani dhe fizikani italian Evangelista Torricelli shpiku barometrin. Në këtë datë të 1788-ës, Danimarka pushtoi Suedin. Të njëjtën ditë të vitit 1921, ushtria turke mposhti pushtuesit grek në betejën 21 ditore të Fush Sakarjes. Si sot më 1923-shin, ushtria spanjolle mori kontrollin e vendit me një grusht shteti. Në këtë datë të vitit 1923, politikani, revolucionari dhe generali kinez Chiang Kai-shek u bë udhëheqësi par i Republikës së Kinës. Të njëjtën ditë të 1956 u prezantua kompjuteri IBM 305 Ramak, i pari komercial që përdorte hapësirën për ruajtjen e diskut. Modeli Ramak nënkuptonte metodën e qasjes së rastësishme të kontabilitetit dhe kontrollit, pasi dizajni i tij ishte motivuar nga nevoja për kontabilitet në kohë reale në biznes. Rreth 1000 modele të tilla u prodhuan deri në vitin 1961. Si sot në vitin 1967 u lind në Dallas ish atleti amerikan me famë botërore Michael Johnson, një sprinter në pension që gjatë karrierës aktive ka fituar 4 medalje ari në lojrat olimpike dhe 8 medalje ari në kampionatet botërore. Ai konsiderohet përgjithsisht si një nga vrapuesit më të mëdhenj dhe më të qëndrueshëm në historinë e vrapimeve në terren. Në këtë datë të 1968-ës, Shqipëria njoftoi zyrtarisht largimin nga Traktati i Varshavës pas pushtimit sovjetik të Çekoslovakisë. Tirana kishte aderuar në këtë traktat që në themelimin e tij më 1955-ën, por nuk merrte më pjesë në mbledhjet e tij që pas ndërprerjes së marrëdhënieve politike dhe ekonomike me Bashkimin

1985, ndrojet në moshën 81 vjeçare mjeshtri shqiptar i skulpturës Odise Paskali, ai i cilësohet si themelues i skulpturës shqiptare dhe një nga personalitetet më të rëndësishme të artit shqiptar. I dekoruar skulptori i popullit, Paskali ka prodhuar rreth 600 vepra në skulptur. Në krijimtarinë e tij të larmishme, veprat më të njohura janë mbi të gjitha monumenti Skënderbeut në Tiranë me bashkautor skulptorët Andrea Mano e Janaç Paço, si dhe Gjergj Kastrioti udhëruar qytetit të Horës Arboreshve në Sicili të Italisë. Në këtë datë të vitit 1991, humbi jetën në një aksident automobilistik legjenda e futbollit turk, Metin Oktay. Të njëjtën ditë të 1993, lideri i organizatës çlirimtare të Palestinës, Yasser Arafat dhe kryeministri i Izraelit Yitzhak Rabin ran dakord për tërheqjen e Izraelit nga rripi i Gazës dhe bregu perëndimor. Si sot në vitin 1996, u nda nga jeta në moshën 25 vjeçare reperi dhe kompozitori amerikan Tupac Shakur. Ai konsiderohet një nga artistët më me ndikim të gjitha kohërave. Pjesa më e madhe e punës së Shakurit karakterizohet nga rezistenca dhe aktivizmi kundër pabarazisë. Ai u qellua për vdekje nga rivali i tij, Notorious Big. Në këtë datë të 2013, Talibani sulmoi konsullatën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Herat të Afganistanit. Si pasojë e sulmit, humbën jetën dy anëtarë të policisë kombëtare afgane dhe u plagosën rreth 20 civil. Miq të vyer, çdo ditë viti tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 13 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Të nderuar dëgjues, sot do të flasim për një sihari që nga Diyarbakiri, që do të ulë varësinë e jashtme të Tyrkisë në energji, gazi shkëmbor dhe nafta shkëmbore, që do të nxirret me metoda jo tradicionale, do të kenë ndikim të drejtë për drejtë jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Ekspertët janë të mendimit se akumulimi i teknologjisë që do të fitohet këtu, do të përshpejtojë procesin edhe në rajone të ndryshme. Kanë filluar punimet në Diyarbakir për një nga rezervat më të rëndësishme të historisë së Republikës. Deklarata e Ministrit të Energjisë Alpa Aslan Bayraktar, ku ai thotë se me rajonin ku do të kërkojmë naftë me metoda jo tradicionale në Diyarbakir, mund ta dyfishojmë apo edhe fishojmë potencialin e gabarit, është e rëndësishme në këtë pikë. Sipas lektorit të Universitetit Boazici, profesor doktor Gyrkan Kumbarolu, i cili është një nga emrat e parë që tërheq vëmendjen të rezervat shumë të mëdha si në formacionin Dadash, ashtu edhe në Diyarbakir në Tyrki, procesi i ri është mjaft kritik. Kompanitë turke dhe ato amerikane do të punojnë së bashku. Profesor doktor Kumbarolu së pari hap një klap për çështjen e metodës jo tradicionale. Ai e përmbledh këtë teknikë si nxjerrja e hidrokarbureve të bllokuara në shkëmbinj, rraniste të papërkushtueshme, që do të dalin vetvetiu në sipërfaqe me shpime standarde vertikale me anë të shpimit horizontal dhe metodës së frakturimit hidraulik. Ai nënvizon se ky është një proces që kërkon një inxhinieri mjaft avancuar dhe teknologji të lartë dhe kujtojnë marrëveshjet e bashkëpunimit të nënshkruara vitin e kaluar midis korporatës turke të naftës dhe kompanive amerikane. Duke kujtuar se në kuadër të këtyre marrëveshjeve, kompani turke dhe ato amerikane do të veprojnë së bashku në rajon, profesor doktor Kumbarolu thotë: "Nxjerrja e gazit shkëmbor dhe naftës skistore me metoda jo tradicionale në Diyarbakir nuk është vetëm një çështje energjie, po flasim për një teknologji strategjike. Në fund të ditës, edhe kompani turke do të mësojnë këtë nga partnerët e tyre amerikan. Akumulimi i tyre i njohurive do të rritet dhe në vitet e ardhshme për rajonet e ndryshme këtë herë në vete do të mund të ndërmarrin hapat e nevojshëm."

Шебаја оба експортува се нето меката мето. Кумбаролу кујтон се шебаја арите ње резерв шум сериозе те газет шкамбор ме метода на фјалј те кркимит нцјерјес ројтјес дhe се че нга сот është бар експортува се нето. A i shtoj se në zonë në emruar si formacionit a dash bëhet fjale për një rezervë aq të madhe sa të korespondojë me të sosmit të konsumit të Tyrkisë.

0: خاطر در نپز ویت ات گازی ناتورور دم ویت در نترند ویت ات کنسومیت نفت از بروتو. کمبارالو ثبت سمنی هارت رو گوره تدریت. اد ترکیه مونت کالوی انگانی پروتکس انجامشم. دشپیگون سر رزرو کاتو دو تیاب کنتریبوت یو وتم نترگونه برانشم. پر اد نسونیم نه وندت پرتو بر چندر انرژتیکه. Në samitin e COP-it në Antalje, në rënd të ditës, do të jetë edhe ky proces. Profesor Dr. Gyrkan Kumbarolu hap një klap të rëndësishme në këtë pikë dhe tërheq vëmendjen se prodhimi naftës skistore mund të shkaktoj më shumë mbajtje krahasuar me metodat tradicionale. Megjithatë, Kumbarolu shënon se edhe kjo është të kaluar me masa që do të merren dhe me aplikime si implantit speciale të pastrimit dhe e përfundon fjalët e tij në këtë mënyrë. Shoqata ndërkombëtare për ekonominë e energjisë do të organizojë një aktivitet të rëndësishëm në Antalje, ku do të marrë në rend dite edhe këtë çështje. Në këtë samit të muajit nëntor do të marrin pjesë emra shumë të vlefshëm nga 38 vende të ndryshme. Do të trajtojnë çështje të tillë si transformimi i energjisë, zhvillime teknologjike, tregtia e karbonit dhe e-mobiliteti. Do të zhvillohet një proces shumë i dobishëm lidhur me atë se çfarë mund të bëjnë si Tyrkia ashtu edhe vendet e tjera në këtë rrugë. Miq të dyer, kjo ishte pasqyrja jonë e sotme mbi gazën dhe naftën shkëmbor në një industri që vazhdojnë të ndikojë ekonominë dhe politikat në mbar botën. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirë dëgjofshim sërish së shpejti me tema të reja.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Ју флет зъри и Турција.
12: Чели ши Туарчи Чишен, Бонхо Дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
14: Да, да Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и Дзайна, Радио Гајана.
16: Peter Şia Radyo Sadguri Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovası.
7: Deep Player Türkiye'nin Peti Radyosu.
0: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
9: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
13: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este es Radio Voz de Türkiye.
18: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
18: It Türkiye Hangya Radyoya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Kuzina Meşiyene Sevdalin Kız.

Ditët e para të shtatorit sjellin ëmbëlsinë një melankolie të lehtë të gjethëve që nisin të zverdhen. Begatin e pashoqë që sjell kohë vjeljes së rrushit dhe aromat e ngrohta të gatimeve që përhapen nga shtëpitë në pasdite tashmë më të freskëta. Dhe në veshët tan, ato melodi të lashta që pushojnë shpirtin dhe na mbushin zemrën me një qortim të ëmbël e me një paqe të pafund, sevdalinkat. Të dashur dëgjues, miq tan të çmuar, zemrat e të cilëve rrahin me elegancë dhe që kanë mallë për sofrat e bukura të së kaluarës dhe bisedat e sinqerta. Ju uroj mirëseardhjen dhe ju sjell kënaqësi të gjithëve në episodin e ri të programit Kuzhina me Shenjën e Sevdalinkat.

Amerikës e ngrohtë pëlqije dhe histori, ashtu si që ka hije këtyre ditëve të para të shtatorit. Sot në kuzhinën tonë nuk do të flasim vetëm për prerjen e perimeve dhe vendosjen e tyre në tenxhere. Sot në këtë tryezë pune ftojmë kujtesën e përbashkët të asaj hapësire të gjerë gjeografike që shtrihet nga Ballkani deri në Mesdhenjën Lindor, fuqinë e pashoqe bashkuese të gatimeve që përgatiten me begatinë e fundit të verës dhe historitë e bukura njerëzore që qëndrojnë pas këtyre shijeve të renditura shtresë mbi shtresë. Në sarajet e kohëve të vjetra, në ato sofra të mëdha të mbushura me njerëz, ku vjeshtë të rokiste në derë, gatuaj një shije jashtëzakonshme që sa më shumë piqej, aq më shumë përhapte rreth e rrotull gëzimin dhe bollëkun. Emri kësaj shije madhështore është musaka e shishme, të cilën sot do ta mirëpresim si në pjatën, ashtu dhe në shpirtin tonë.

Musaka nuk është as pak një gatim zakonsh me perime, as një recetë rëndom që përgatitet në tenxhere. Ajo është dëshmia më e shishme se si ashtu si përbërësit e renditur shtres mbi shtres shkrihen e bashkohen me njërë tjetëri në furë, edhe kulturat të ndryshme mund të bashkohen shishim në të njëjtën enë. Kur thjeshtësia e patates që përdoret në të bashkohet me shijen e mishit të grirë, ajo që del prej saj është një fest e vërtet shijesh. A jeni gati? Tani dua t'ju çojmë shumë vite pas në kohë, në oborin e gjerë të një prej sarajeve të vezirve të Travnikut, aty qyteti historik dhe të bukur të Bosnjës. Dua t'ju çojë te ata njerëz të kohëve të vjetra, të mbledhur rreth tryezës së madhe prej drurit të sarajit në një mbrëmje të freskët shtatori. Thuhet se në sarajin e vezirit të Travnikut punonte një kuzhiniere me gatim jashtëzakonisht të shijshëm, por njëkohësisht po aq kokfort dhe mjeshtërore. Një ditë në saraj kishte ardhur si mysafir një i ftuar shumë i rëndësishëm nga lindja, me një shije jashtëzakonisht rafinuar. Mysafiri ishte dikush që kishte provuar gatimet më madhështore dhe më të stolisura të vendeve nga vinte. Veziri thiri kuzhinierin dhe i tha: "Gatuaj një gjell të tillë që të tregoj njëkohësisht tokën e këtyre anëve dhe ta bëj hyrin ton të ndihet ngrohtë, sikur të ishte në shtëpinë e vet." Kuzhinieri u tërhoq në kuzhinën e saj, nuk u drejtua as erzave të rënda dhe as përbërësve të shtrenjtë e të paarritshëm. Nga qilari nxori patatet e freskëta ende me dhe, i preu me delikatesë në feta dhe i skuqi paksë në vaj të nxehtë. Në anën tjetër ka urdisi nga dalë qepën, mishin e grirë dhe domatet e freskëta. Më pas një tepsi të gjerë vendosë një shtres patatesh dhe një shtres të mbushes me mish të grirë, duke ndërtuar kështu shtres pa shtrese, një kull shiesh. Si përhodhi përzirën e lehtë që kishte përgatitur me kos dhe vezë, pastaj e futi tepsi në prushin e furrës. Kur gjella duli nga furra, aroma që ngrihe nga poshtë saj, kore të sipërme, të skuqur me ngjyrë të kuqe si kokrat e shegës, përfshiu të gjithë sarajin. Kur mysafiri hëngri kafshatën e parë, pasi si butësia e patates dhe shija e mishit të grirë ishin ndërthurur me njëra tjetrën dhe tha: "Kjo gjell nuk më ngopi vetëm barkun, por edhe shpirtin, sepse brenda saj ndihet shija një ekuilibri të madh dhe e dashurisë." Pikërisht për këtë arsye, në anën tona musakaja nuk është thjesht një gjell që mbush pjatën, por mënyra më e shishme dhe më elegante për të bashkuar shije të ndryshme dhe për të arritur një harmoni të përsosur, si dhe për të shprehur vlerën e madhe që i jepet mysafirit.

Tani le ta sillim këtë aromë të pasur dhe ngopëse, këtë histori të bukur shijesh në shtëpi dhe kuzhina tona. Nëse i keni gati lapsin dhe letrën, kalojmë të recete e shishme e musakas, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj në një qast në kuzhina atyre sarajeve të qeta të Travnikut. Për këtë recetë tradicionale dhe arzakonisht ngopëse, në nevojitën këta përbërës. 4-5 patate të madhësis mesatare, 400 gram mishi grirë me përmbajtje mesatare ndyre, 2 qep të thata, 3 thelpi hurdhër, 2 domate të freskëta të grira në rende, 2 speca jeshil, 1 lukë gjelle, salsë domatesh, 2 gote, qaj, vaj ulliri, 1 lukë qaj krip, nga 1 lukë qaj piperizi dhe speci kushi bluar, për përzjene si për me nevojitën 2 vez, 1 gotë uj kos dhe 1 lukë gjelle miel. Sa i përket përmbajtjes, duke i ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim dhe rrëmuj, e nisim punën duke i treguar çdo përbërës i respektin që meriton. Fillimisht qërojmë patatet dhe i presim në feta rrethore, i lyem lehtë patatet me vaj dhe i skuqim në furrë ose në tigan derisa të marrin një ngjyrë të artë. Ndërkohë në një tigan të gjerë ka urdisim në vaj ulliri qepët dhe hurdhrat e grira për gatim, derisa të marrin ngjyrë të artë. Shtojmë mishin e grirë dhe e përzijim derisa të ndryshojë ngjyrë. Shtojmë specet e grirë imët, salsën e domates, domatet e grira në rende dhe erzat. Pastaj e lëmë mbushjen të zihen nga dalë në zjarr të ulët në mënyrë që të marrë shije dhe të piqet nga dalë. Në fundin e tepsisë së furrës, vendosim me kujdes gjysmën e patateve që kemi skuqur. Mbi to shpërndajmë bujarisht të gjithë mbushjet aromatike me mish të grirë që kemi përgatitur. Patatet e mbetura e vendosim si për duke mbuluar në mënyrë të rregullt shtresën e fundit. Në një end tjetër, rrahim vezët, kosin dhe miellin, derisa masa të bëhet e një traqme dhe e lëmuar, pastaj e hedhim në mënyrë të barabartë mbi gjellën. E lëmë të piqet në furrë, të cilën e kemi ngrohtë më parë në 180 gradë për rreth 30-35 minuta, derisa si përfaqe të marrë një ngjyrë të kuqërremt si kokra e shegës. Musakana e ngrohtë, sa pa nxjerrim nga furra, nuk e shërbemi një herë. I vendosim sipër një pecet të pastër dhe presim pak që të pushojë në nxehtësinë e vet dhe që shtresat të shkrihen plotësisht me njëra tjetrën. Nëse pyesni se çfarë shkon më mirë pranë kësaj pjate me musaka të ngrohtë që sapo e kemi hequr nga zjarri dhe cila është ajo prekje e fundit që do të plotësojë kuzhinën tonë, sigurisht që përgjigjja vjen nga sofrat e vjetra të shtatorit. Pranë saj mund të shërbejmë një gotë dhalli të ftohtë akull me shumë shkum të rrahur në shakull ose turshi të freskët. Me kafshatën e parë të musakas, butësia e patates si pambuk, shije e pasur e mishit të grirë dhe ajo shije prej kadifeje që lë përzier sipër, le t'ju kujtojmë se si ndryshimet në jetë kur bashkohen mund të krijojnë një pasuri të madhe. Ashtu si sevdalingat e bukura që dëgjojmë, ashtu siç brenda tyre ka edhe gëzim edhe trishtim për dhe një dashuri të pafundme për jetën dhe për dashurinë, edhe në këtë gjellë janë bashkuar e gjithë këshilltësia dhe ekuilibri i jetës.

Deri në episodin e radhës së programit ton Kuzhina me Shenë e Sevdalinkës, kur do të jemi sërish mysafir në kuzhinën tuaj me histori të reja dhe shije të reja që pushojnë shpirtin, ju urojmë që nga shtëpia juaj të mos mungoj kurrë paqja, nga kuzhina juaj aromat e freskët të furrës dhe nga zemra juaj meloditë e sevdalinkave. Sofra juaj qoftë gjithmonë e begat, vatra juaj e ngrohtë dhe jeta juaj plot dashuri. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të tregojmë historinë e jetës dhe arritjet sportive të një prej emrave më të shquar në historinë e boksit turk. Ju prezantojmë kampionen Busenaz Çakırolu. Një karrierë mbushur me 2 medalje olimpike të argjenta, një titull kampione e botërore dhe 3 tituj kampione evropiane. Nëse jeni gati, le të udhëtojmë së bashku në historinë e kësaj kampioneje të madhe. Busenaz Çakırolu u lind në Trabzon më 26 maj 1996. Vajza e re, e cila u rrit në këtë qytet të bukur në brigjet e detit të zi, ju drejtua sportit që në moshë të vogël. Arsimin e lartë përfundoi në Departamentin e Edukimit Fizik dhe Mësimdhënies së Sportit në Fakultetin e Shkencave Sportive të Universitetit të Dyzgjës. Busenazi është 164 cm e gjatë dhe peshon 50 kg. Ajo e vazhdon karrierën e saj sportive në klubin e sportit të Fenerbahçes. Ngjitja e Busenazit në arenën ndërkohë

Kombëtare filloi në vitin 2017 me medaljen e artë që fitoi në kampionatin e boksit për femra të Bashkimit Evropian, zhvilluar në qytetin Kasha të Italisë. Në vitin 2018 ajo fitoi medaljen e argjend në kampionatin evropian në Sofia të Bullgarisë dhe medaljen e artë në kampionatin evropian U22 të zhvilluar në Rumani. Tashmë ylli i boksierës së re kishte filluar të shkëlqente. Viti 2019 ishte një pikthese në karrierën e Busenaz Çakırulus. Në qershor 2019, në lojrat evropiane të zhvilluara në Minsk, kryeqytetin e Bielorusisë, ajo fitoi medaljen e artë në peshat e mizës dhe u shpall kampione e lojrave evropiane. Në gusht 2019, në kampionatin evropian të boksit për femra të EUBC-s, zhvilluar në Madrid të Spanjës, ajo arriti në finale në kategorinë 51 kg dhe fitoi medaljen e artë. Për më tepër, u zgjodh boksierja më e mirë e kampionatit. Në këtë organizim, ku morën pjesë mbi 200 sportiste nga 31 vende, ky vlerësim ishte tregues i performancës së saj jashtëzakonisht të lartë. Në tetor 2019, në kampionatin botëror të boksit për femra të AIBA-s, të zhvilluar në Ulan-Ude të Rusisë, ajo fitoi medaljen e argjend. Në moshën vetëm 23 vjeçare, ishte bërë nën kampione botërore. Në fillim të vitit 2020, në turneun kualifikues olimpik të zhvilluar në Paris, kryeqytetin e Francës, ajo fitoi medaljen e artë dhe hyri në histori. Ky turne ishte gara evropiane kualifikuese për kuotat e lojrave olimpike Tokyo 2020. Me këtë sukses, Busenazi fitoi të drejtën për të marrë pjesë në lojrat olimpike që do të zhvilloheshin në kryeqytetin japonez dhe u bë sportiste e parë femër e Tyrkisë që siguroi një kuotë olimpike në boks. Gjithashtu, ajo fitoi të drejtën për të renditur si numri 1 në turne. Ky ishte një tjetër rekord i parë në historinë e boksit turk. Lojrat olimpike verore 2020, të zhvilluara në vitin 2021 në Tokyo të Japonisë, në Kokugikan Arena, u bën një përvojë e paharrueshme për Busenazin. Në kategorinë e peshëve të mizës, ajo arriti në finale pas një serie fitoresh radhazi. Në ndeshjen finale u përball me boksieren bullgare Stojka Kraceva dhe fitoi medaljen e argjend. Kështu, medalja e parë e Tyrkisë në boksin femëror në historinë olimpike erdhi fal Busenazit. Në qershor 2022, në kampionatin evropian të boksit për femra të zhvilluar në Budva të Malit të Zi, ajo mposhti me rezultatin 5-0 në finalin e kategorisë 50 kg kundërshtaren irlandeze Caitlin Fryers dhe u shpall kampione Evropës. Ky ishte titulli evropian i dytë për Busenazin. Në maj 2022, në kampionatin botëror të boksit për femra, organizuar nga shoqata ndërkombëtare e boksit IBA në kompleksin rinor dhe sportiv Başak Şehir të Stambollit, ajo shënoi një tjetër sukses historik. Pasi fitoi të gjitha raundet, në finale mposhti kolumbianen Ingrid Lorena Valencia Victoria dhe fitoi medaljen e artë në kategorinë 50 kg. Të bëhej kampione bote në vendin e saj ishte një emocion krejtësisht i veçantë për të. Kurse në Korrik 2023, në lojrat e treta evropiane të zhvilluar në Krakov të Polonisë, ajo garoi në kategorinë 50 kg për femra. Pasi fitoi të gjitha raundet, arriti në finale dhe në ndeshjen finale mundi francezen Vasila Lahtiri me rezultatin 5-0, duke fituar medaljen e artë edhe këtu. Në të njëjtën kohë, ajo siguroi edhe kuotën për lojrat olimpike të Parisit 2024. Në prill 2024, në kampionatin evropian të boksit të zhvilluar në Beograd, kryeqytetin e Serbisë, ajo garoi në kategorinë 52 kg për femra. Në finale mundi boksieren ruse Anastasia Kol me rezultatin 5-0 dhe fitoi medaljen e artë. Kështu, Busenazi u bë për herë të tretë kampion Evropës pas titujve të viteve 2019, 2022 dhe 2024. Ky ishte një sukses i jashtëzakonshëm për boksin turk të femrave. Në kusht 2024, në lojrat olimpike verore të zhvilluara në Paris, kryeqytetin e Francës, ajo përfaqësoi Tyrkien në kategorinë 50 kg. Në çerekfinale mundi indianen Zarin Nihat, kampione botërore dyfisht, ndërsa në gjysmëfinale mposhti Filipinasin Aira Vilagas dhe arriti në finale, duke u bërë boksierja e parë në historinë e boksit turk që arrinte në dy finale të lojrave olimpike. Në finalen e zhvilluar më nën gusht 2024, ajo u mposht nga kinezja Wu Yu dhe fitoi medaljen e argjend. Kështu, Busenaz Çakırulu u bë boksierja e parë në historinë e Tyrkisë që fitoi

2 medalje olimpike. Në shtator 2024, në kampionatin botëror të boksit të zhvilluar në Liverpool të Anglisë, ajo arriti finalen e kategorisë 51 kg. Në finale u poshta kundështarja kazake dhe kampionja botërore në fuqi, Alua Balbibekova, duke fituar medaljen e argjend. Kurse në mars 2025, në kampionatin botëror të boksit për femra të zhvilluar në Nish, ajo arriti në finale si numri 1 i renditjes. Në finale u poshtë nga boksirja koreano-veriore Pang Chol-mi dhe fitoi medaljen e argjend. Me këtë rezultat, numri i medaljeve të busenazit në kampionatet botërore u rrit në 4, një art në 2022-shin dhe 3 argjenta më 2019-ën, shtator 2024 dhe mars 2025. Bilanci mbreslënës i karrierës së Buzenas Çakrolus, tashmë 30 vjeçe, është si në vijim. 2 medalje olimpike të argjenta në Tokyo 2020 dhe në Paris 2024, një medalje art në kampionatin botëror në Stamboll 2022, 3 medalje argjenti në kampionatin botëror 2019, shtator 2024, mars 2025, 3 tituj kampione evropiane në 2019, 2022 dhe 2024, një medalje argjendi në kampionatin evropian të 2018 dhe 2 medalje të arta në lojrat evropiane Minsk 2019 dhe Poloni 2023. Përveç këtyre, ajo ka fituar dhe shumë turnet të tjerë ndërkombëtar. Busenazi është sportistja e parë femër e Turkisë që siguroi kuotën olimpike në boks dhe boksierja e parë turke që fitoi medalje në dy lojra olimpike. Boksierja e suksesshme ka deklaruar se synimi i saj është edhe më i lartë dhe se dëshiron të fitoj medaljen e artë në lojrat olimpike të Los Angelesit 2028. Ndonjëherë do të bëhemi të parat, ndonjëherë nuk do të fitoj medalje. Sot ndodhi një rezultat i tillë, s'kemi çfarë të bëjmë. Do të pushojmë dhe do të vazhdojmë aty ku e lam, tha Busenazi. Me fjalët, çdo vit përpiqem t'ju tregoj një Busenaz ndryshe dhe më të mirë se sa vitin e kaluar, ajo tregon vendosmërinë e saj. Në periudhën e ardhshme, ajo do të garojë në lojrat evropiane që do të zhvillohen në Stamboll për të fituar kuotën e lojrave olimpike të Los Angelesit 2028. Busenaz Çakrolluja njihet për stilin e saj të kontrolluar dhe strategjik të boksit. Në ndeshje, ajo kombinon zotërimin e pozicionit, goditjet e sakta dhe disiplinën në mbrojtje. Duke qenë se garon në një kategori peshe të lehtë, ajo duhet i kushtojë vazhdimisht vëmendje regjimit të saj ushqimor. Boksieri që admiron më shumë është ukrainasi Vasil Lomachenko. Busenazi është 30 vjeçe dhe një nga emrat më të shquar në historinë e boksit turk. Udhëtimi i saj nga Trabzoni drejt titullit botëror është një nga shembujt më të bukur të fuqisë së këmbgulljes dhe vullnetit. Karriera e saj e mbushur me 2 medalje olimpike të argjenta, një titull kampione botërore dhe 3 tituj kampione evropiane, firmëzon prezat e ardhshëm. Synimi i saj është të fitojë medaljen e artë olimpike në Los Angeles 2028, vendosmëria e kësaj sportiste të suksesshme, e cila thot çdo vit përpiqem t'ju tregoj një Busenaz ndryshe dhe më të mirë se sa vitin e kaluar, është treguesi më i madh se ajo do t'i realizojë ëndrat e saj. Busenaz Çakrolluja vazhdon të jetë krenaria e sportit turk. Miq të vyer, sot ndam me ju historinë frymëzuese të Busenaz Çakrolllus. I urojmë vazhdimësi të sukseseve kësaj sportiste të jashtëzakonshme, e cila e ka valvitur flamurin turk në rinqe dhe podiume anë mban botës. Faleminderit që na dëgjuat dhe mirupjekshim në episodin e ardhshëm. Sportistët turq që ka përcyen kufit.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Ministria Turke e Punëve të Jashtme njoftoi se Turqi ndan shqetësimet e Republikës Turke të Kipërs së Veriut lidhur me zgjatjen deri në 30 shtator 2007 të vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për heqjen e embargut së armëve ndaj administratës greko-qipriote. Ndërsa Republika Turke e Kipërs së Veriut bëri thirrje për një politikë të drejtë dhe të ekuilibruar në mesdhe

lindor, duke kërkuar që të merren parasysh realitetet në ishull dhe siguria e popullit qipriot turk. Ministria turke e punëve të jashtme dënoi fuqishëm sulmet me dron nga territori i Irakut ndaj Arabisë Saudite dhe mbështeti suverenitetin dhe integritetin territorial të Riadit. Turqia vlerësoi qëndrimin e matur të autoriteteve saudite dhe mirëpriti nisjen e hetimeve nga qeveria irakiane për identifikimin e përgjegjësve. Udhëheqësit e BRICS-it bën thirrje për më shumë përpjekje për parandalimin e konflikteve dhe zgjidhjen e tyre në mënyrë paqësore, ndërsa kundërshtuan zhvendosjen e forcës së palestinezëve nga Gaza. Ata shprehin gjithashtu shqetësim për rrezikun e një konflikti bërthamor dhe bën thirrje për çarmatim, kontrollin e armëve dhe parandalimin e përhapjes së armëve bërthamore. Nga ana tjetër, Ministria e Shëndetësisë e Gazës njoftoi se shkeljet e marrëveshjes së armëpushimit, e cila hyri në fuqi në 10 tetor 2025, kanë vrarë 1369 palestinezë dhe kanë plagosur 4627 të tjerë deri të shtunën. Në luftën gjenocidiale të Izraelit ndaj Gazës, që prej tetorit 2023, janë vrarë më shumë se 73000 palestinezë dhe janë plagosur më shumë se 174000 të tjerë, duke shkaktuar shkatërrime të mëdha në zonën e rrethuar. Të ndërruar dëgjues, ishte ky emisioni i ditës në Radio Zëri Tyrkes. Unë Stella Nëz, në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e transmetimit bashkë me operatorin e zërit Safa Aktan, jurojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë, sot është e hënë, 14 shtator 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisione të rëtës në Shqipe ju mund të nditni pandër prerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4 me këto të dhëna teknike. Frekuenca 12.092 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27.500, fek 56, si dhe në internet në portalin www.rtdine.com fraksion radiolar për mes radiostacionit TRT Vot West. Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produktet turke me treguesi gjeografik, kurse në intervalet muzikore do t'i shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Serdar Hyseni dhe kolegu Hilmi Belagoshti, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do t'jetë Gökhan Polat.

Mish të vyre njojnë fillimisht me titut e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Mirë se punët e jashme të Tyrkes Hakan Fidan do të zhvilloj në Azerbajxhan në një vizit më 15 dhe 16 shtator, ku do të ketë takime me zyrtarë të lartë të vendit. Në fokus pritet të jenë marrëdhëniet dypalçe, bashkëpunimi në mbrojtje dhe siguri, energjia, transporti si dhe zhvillimet rajonale. Eksportet turke drejt vendeve fqinje u rritën me 2.6% në periudhën janar-gusht, duke arritur në 18 miliarde 226 milion dolar. Mediat izraelite shkruan se gjatë vitit të kaluar, presidenti Recep Tayyip Erdoğan ka transformuar Tyrkien në një aktor të fuqishëm në lindjen e mesme dhe një rival më me ndikim kundër Izraelit. Liderët e partive pro-pavarësisë që qeverisin në 3 nga 4 vendet përbërëse të mbretërisë bashkuar do të takohen të marrë

0: qartë në kryeqytetin Cardiff të Walesit për të diskutuar të drejtën e vetëvendosjes të interesat e përbashkëta. Skenarët e daljes e shkontrollit të inteligjencës artificiale kanë marrë një dimension të ri pas dorëheqjeve të bujshme nga radhët e industrisë dhe thirrjeve të figurave të larta për ngadalësimin e zhvillimit të saj.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Tyrkisë, Hakan Fidan, do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Azerbajxhan më datat 15 dhe 16 shtator. Sipas burimeve të Ministrisë së Jashtme turke, Fidani do të zhvillojë takime dypalëshe dhe ndërmjet delegacioneve me homologun e tij Azerbajxhanas Ceyhun Bayramov, si dhe do të takohet me ministrin e mbrojtjes Zakir Hasanov. Fidani do të pritet gjithashtu një takim nga presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev. Gjatë takimeve, Fidan pritet të shprehë kënaqësinë për ecurinë e marrëdhënieve Tyrki-Azerbajxhan, të cilat kanë avancuar në nivel strategjik. Ai pritet të theksojë nevojën për intensifikimin e përpjekjeve për arritjen në objektivit të përcaktuar nga presidentët e të dy vendeve prej 15 miliard dollarësh në vëllimin e përgjithshëm tregtar. Në agjendë pritet të jenë edhe projektet e përbashkëta në fushën e energjisë dhe transportit, si dhe bashkëpunimin e industrinë e mbrojtjes, siguri dhe në fushën ushtarake mes dy vendeve aleate. Ministri Fidan pritet të shqyrtojë gjithashtu bashkëpunimin në platformat shumë palëshe, veçanërisht në kuadrët organizatës së shteteve turke, si dhe të zhvillojë konsultime për samitin e 13 të kësaj organizate dhe konferencën COP31, të cilat Tyrkia do t'i mirëpresë së shpejti. Në takime pritet të diskutohet edhe procesi paqes mes Azerbajxhanit dhe Armenisë. Fidani do të vlerësojë se është krijuar një mundësi historike për vendosjen e paqes dhe do të theksojë mbështetjen e Ankaras për vendosjen e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë mes palëve. Ministri i Jashtëm turk pritet të shprehë gjithashtu mbështetjen e Tyrkisë për përmirësimin e infrastrukturës në territoret e Karabakut, funksionalizimin e korridoreve të energjisë dhe tregtisë, si dhe forcimin e lidhshmërisë rajonale. Gjatë vizitës pritet të shkëmbehen gjithashtu mendime mbi zhvillimet aktuale, rajonale dhe ato ndërkombëtare.
0: Përfaqësuesit e komunitetit turk të Trakisë Perëndimore kanë reaguar ndaj shkrimeve në murin e jashtëm të xhamisë Çınar në Ksanthe të Greqisë që fyen besimin islam dhe vlerat e shenjta. Në deklaratë myftinisë së zgjedhur të Komotinit, Sulmi u dënua dhe u theksua se kohët e fundit janë shtuar retorikat negative ndaj vlerave fetare dhe kulturore të pakicës myslimane turke në Trakinë Perëndimore. Sipas deklaratës, aktet të tilla dëmtojnë paqen shoqërore dhe kulturën e bashkëtesës. Deputeti i Ksanthit Burhan Baran në reagimin e tij për mes një deklarate të shkruar tha se mungesa e respektit ndaj objekteve të kultit është e papranueshme. Ai kërkoi identifikimin e autorëve dhe kryerjen e procedurave të nevojshme ligjore ndaj tyre. Edhe deputeti tjetër i Ksanthit, Hysein Zeybek, e cilësoi sulmin si një provokim që synon paqen shoqërore dhe kulturën e bashkëtesës, ndërsa kërkoi identifikimin sa më parë të përgjegjësve. Konsulli përgjithshëm i Tyrkisë në Komotini, Aykut Ünal, vizitoi xhamin Çınar dhe u përcolli pjesëtarëve të komunitetit turk mesazhe solidarësie. Në murin e jashtëm pranë hyrjes së xhamisë Çınar në Ksanthi të dielën më 13 shtator, persona ende të paidentifikuar kishin shkruar shprehje fyese ndaj fesë islame dhe Zotit. Pas zbulimit të incidentit, përfaqësuesit e pakicës turke të Trakisë Perëndimore reaguan ndaj aktit dhe kërkuan gjetjen e autorëve.
1: Eksportet turke drejt vendeve fqinje u rritën me 2.6% në periudhën janar-gusht, duke arritur në 18 miliard e 226 milion dollar. Sipas të dhënave të Asamblesë së Eksportuesve të Tyrkisë, eksportet e përgjithshme të vendit gjatë 8 muajve të kaluar të vitit 2026 u rritën me 4% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke kapur vlerën e 185 miliard dollarëve nga 177.9 miliard që ishin më parë. Eksportet drejt të 8 vendeve fqinje, që janë Azerbajxhani, Bullgaria, Armenia, Gjeorgjia, Irani, Iraku, Siria dhe Greqia, u rritën me rreth 463.6 milion dollar. Iraku ishte tregu kryesor me 5 miliard e 758.9 milion dollar, edhe pse eksportet drejt këtij vendi ranë me 10.5%. Pas ti, renditen Bullgaria me 3 miliard e 439 milion dolar, Greqia me 2 miliard e 293 milion, Gjeorgjia me 1 miliard e 929.9 milion, Siria me rreth 1 miliard e 675 milion, Irani me 1 miliard e 566.7 milion dhe Azerbajxhani me 1 miliard e 521.9 milion dolar. Kurse eksportet drejt Armenisë arritën në 1

0: si 3 milion dollar. Shitjet e jashtme shënuan rritje në 5 vende fqinje, përkatësisht në Armeni, Gjeorgji, Siri, Bullgari dhe Iran, ndërsa pësuan rënje në Irak, Greqi dhe Azerbajxhan. Mes së sektorëve, lëndët kimike dhe nën produktet e tyre kryesuan eksportet drejt vendeve fqinje të Turqisë me 3 miliardë e 330.6 milion dollar të ardhura, apo 73.8% më shumë se sa një vit më parë. Në vijim renditen drithërat, bishtajoret, farat vajore dhe në produktet e tyre me 1 miliard e 903.1 milion dolar, si dhe hekuri e metalet me ngjyrë me 1 miliard e 467.3 milion dolar. Në nivel provincial, Stambolli kryesoi me 6 miliard e 655.9 milion dolar, i ndjekur nga Gaziantepi me 1 miliard e 824.6 milion, Ankaraja me 1 miliard e 321.7 milion, Kocaeli me 1 miliard e 321 milion dhe Mersini me 826.5 milion dollar.
1: Numri i mjeteve ajrore të përdorura në aviacionin civil në Turqi, përfshirë avionët, helikopterët dhe planerët, arriti në 1772 në fund të 6 muajve të parë të këtij viti, duke shënuar një rritje vjetore prej rreth 10%. Sipas të dhënave të drejtorisë së përgjithshme të aviacionit civil në Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës, në qershor të vitit 2025, numri i mjeteve ajrore të regjistruara pa përfshirë ato të institucioneve publike dhe mjetet ushtarake ishte 1617. Në fund të qershorit të këtij viti ky numër u rrit në 1772. Rritja e flotës ajrore shoqëron zhvillimin e infrastrukturës aviacionit civil në vend. Numri aeroporteve i është afruar 60, si përfaqe e terminaleve ka arritur në 4.1 milion metra katror, ndërsa kapaciteti vjetori pasagjerve është afër 400 milionve. Numri i fluturimeve ditore ka kaluar 6800. Si pas lojt të operatorve, kompanit aerore ka numrin më të madh të avionve. Flota e kompanive si Turkish Airlines, Azjet dhe Pegasus u rrit në 826 në qershor të këtij viti, nga 751 në mesin e vitit të kaluar. Numri i mjeteve ajrore të regjistruara të kompanive të taksive ajrore u rrit nga 235 në 259, ndërsa te operatorët e aviacionit të përgjithshëm nga 595 në 632. Në kategorinë e mjeteve shumë të lehta pati një rënje të butë nga 36 në 35. Rritja vazhdoi të regjistrojë gjithashtu numri balonave, mjet ajrore që japin një kontribut të rëndësishëm në turizëm. Nga 499 në fund të 6 muajve të parë të vitit të kaluar, numri i balonave të regjistruara në drejtorinë e përgjithshme të aviacionit civil arriti në 528 në fund të qershorit të këtij viti. Përfshirë balonat, numri i përgjithshëm i mjeteve ajrore në vend u rrit nga 2116 në 2300.
0: Raketa e mbrojtjes ajrore Sungur e zhvilluar nga kompania turke Roketsan shkatërroi me sukses një objektiv ajror në lëvizje në testimin e parë të realizuar përmes sistemit të lëvizshëm të mbrojtjes ajrore të quajtur Burç. Roketsani i ka shtuar një aftësi të re të qitjes sistemit të shtresëzuar të mbrojtjes ajrore. Në këtë kuadër, përmes sistemit mobil Burç me lëvizshmëri të lartë, u realizua për herë të parë qitja me raketën Sungur. Gjatë testimit, Sunguri goditi me sukses objektivin ajror në lëvizje, duke vërtetuar kështu aftësinë e re të sistemit. Sistemi mobil i mbrojtjes ajrore Burç kombinon fuqinë e lartë të zjarrit të siguruar nga raketa Sungur dhe topi i kalibrit 20-30 mm me sensor aktiv dhe pasiv. Ai synon të përballojë kërcënimet ajrore aktuale dhe të ardhshme në fushë betejë, duke ofruar një zgjidhje të optimizuar dhe me kosto efektive. Sunguri, një sistem raketor i mbrojtjes ajrore që lëshohet nga supi dhe përdoret për mbrojtjen ajrore me rrezet të shkurtër veprimit të njësive dhe objekteve të lëvizshme ose fikse në fushën e betejës dhe në prapavi, ka një rrezë veprimi mbi 8 kilometra. Ky sistem është projektuar gjithashtu për t'u integruar me platforma të ndryshme. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Në një analizë të publikuar nga gazeta ekonomike izraelite Kalkalist, thuhet se presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan ka zgjeruar ndjeshëm sferën e ndikimit të vendit në Washington dhe në botën arabe. Në artikull theksohet se Erdoani e ka shndruar tyke në një aktor që është e vështirë

0: na shkaluat në lindjen e mesme dhe për Izraelin në një rival me ndikim gjithnjë më të madh në zonat përreth tij. Sipas gazetës, marrëdhëniet ndërmjet Tel Avivit dhe Ankaras kanë vijuar të përkeqësohen edhe këtë vit, ndërsa në fushat ekonomike, tregtare dhe të aviacionit është shënuar thuajse një ndarprerje plot. Artikulli referohet të dhënave të Ministrisë së Tregtisë së Turqisë, sipas të cilave tregtia e drejtpërdrejtë me Izraelin ka qenë në nivel 0 që nga maji i vitit 2024. Në analizë thuhet gjithashtu se presidenti Erdogan po e përmbyll këtë vit me një pozitë më të fuqishme në arenën rajonale dhe me një qëndrim më konfrontues ndaj Izraelit. Sipas gazetës ekonomike izraelite Kalkalist, fokusi i tensioneve mes Turqisë dhe Izraelit krahas rripit të Gazës, ku janë vrarë 10 mijëra civil palestinez, është zgjeruar edhe në territorin e Sirisë. Artikulli thekson se në Ankara mbizotron vlerësimin se sulmet izraelite që dëmtojnë sigurinë e Sirisë, përbëjnë gjithashtu kërcënim për Turqinë. Në analizë nënvizohet se Turqia është bërë një nga mbështetësit kryesor të Sirisë pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor 2024. Sipas gazetës, Ankaraja i ofron mbështetje qeverisë siriane në fushën e sigurisë dhe po përpiqet të thellojë integrimin tregtar mes dy vendeve, duke synuar që brenda 2 vitesh tregtia me Sirinë të arrijë në 5 miliard dollar. Media izraelite thekson se Erdogani ka zgjeruar ndjeshëm ndikimin e Turqisë në Washington dhe në botën arabe. Në këtë kuadër, gazeta Kalkalist kujton se Ankaraja, me ftesë të president amerikan Donald Trump, u përfshin ndër themeluesit e Këshillit të Paqes për Gazën dhe nënshkroi me Pakistanin e Arabinë Saudite marrëveshjen për mbrojtjen e përbashkët të Mekës.
1: Partia Likud e kryeministrit Netanyahu njoftoi të dielën se do të kërkojë përjashtimin e dy partive me shumicë arabe nga zgjedhjet në për parlamentin e Izraelit, Knesetin, që do të mbahen më 27 tetor. Likud deklaroi se do të paraqesë kërkesa për skualifikimin e listës së përbashkët dhe e listës së bashkuar arabe, të njohur si RAM. Partia Netanyahut i akuzoi të dyja për mbështetje të terrorizmit, duke pretenduar se ato denigrojnë ushtarët izraelit dhe refuzojnë ta cilësojnë Hamasin dhe Hizbullahun si organizata terroriste. Në deklaratë nuk u paraqitën prova për të mbështetur këto akuza. Nisma në fjalë vjen në një kohë kur Likud ka intensifikuar sulmet ndaj ish shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë, Gadi Eisenkot, partia të cilit Yashar është shndërruar në rivalin kryesor elektoral të Netanyahut. Likud i ka përshkruar dy partitë arabe si partner natyror të Eisenkotit dhe ka pretenduar se ai do të mbështetej tek ato si dhe te liderët e opozitës Yair Golan dhe Avigdor Lieberman për të formuar qeverinë. Lista e përbashkët bashkon parti politike arabe në Izrael, ndërsa RAM, e drejtuar nga Mansur Abbas, merr pjesë në zgjedhje veçmas që prej shkëputjes së saj nga kjo aleancë. Në vitin 2021, RAM u bë partia e parë arabe që u bashkua një koalicioni qeverisës së Izraelit. Sondazhet e fundit e rendisin partin Yashar të Eisenkotit për para Likudit, ndërsa as bloku i Netanyahut dhe as opozita nuk kanë siguruar një shumicë të qartë prej 61 mandatesh të nevojshme këto për formimin e qeverisë. Ky ngërç mund t'u japë partive arabe një rol të rëndësishëm në negociatat për formimin e koalicioneve pas zgjedhjeve të 27 tetorit.
0: Ndërkaq, ministri i Izraelit i Mbrojtjes Israel Katz ka kërcënuar se do të eliminojë çdo person që afrohet kreshtës Al-Yal Tahrir në jug të Libanit, duke deklaruar se ushtria izraelite po përgatitet të marrë kontrollin e zonës. Katz i tha të dielën se forcat izraelite kanë vrarë pjesëtar të Hizbullahut dhe kanë shkatruar tunelet e grupit në këtë zonë, ndërsa po përgatiten të pengojnë rikthimin e Hizbullahut apo të çdo palë tjetër atje. Sipas tij, kreshta është pjesë e asaj që Izraeli e quan Via e Verdhë dhe e një zone sigurie të vetë shpallur brenda territorit libanez me një sipërfaqe prej rreth 700 kilometra shkatror. Katz deklaroi gjithashtu se Izraeli nuk do të tërhiqet dhe as nuk do të ripozicionoj forcat e tij derisa Hizbullahu të çarmatoset në të gjithë Libanin. Autoritetet libaneze nuk kanë bërë ende komente. Tente në ushtri izraelite shkaktoi një shpërthim të fuqishëm në kreshtën Al-Yal Tahrir, duke pretenduar se kishte shkatëruar një 10 tunelesh të Hizbullahut dhe infrastruktura të tjera që shtriheshin në një gjatësi prej më shumë se 2 kilometrash. Netanyahu e përshkroi më pas zonën si objektivin më të madh iranian jashtë Iranit. Kreshta ndodhet në veri të Litanit mes Kfar Tibnit dhe Nabatia Al-Faukas, në një pozicion që mbikëqyr pjesë të mëdha të Libanit jugor, duke i dhënë rëndësi strategjike ushtarake.

0: Më herët këtë muaj Netanyahu pretendoi se forcat izraelite e kishin përfunduar pastrimin e zonës. Sipas të dhënave zyrtare libaneze, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë afro 4400 persona dhe kanë plagosur 12503 të tjerë që prej 2 marsit. Izraeli vijon të mbajnë në pushtim zona në jug të Libanit, përfshirë territoret të mbajtura prej dekadash si dhe zonat të tjera të marra gjatë luftrave dhe konflikteve të fundit.
1: Irani dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë rënë dakord të forcojnë marrëdhënie të dy palëshe dhe të zgjerojnë në bashkëpunimin, deklaroi të dielën presidenti iranian Mesut Pezeshkian. Pezeshkiani i bëri komentet në New Delhi pas të takimit me pritsin e kurorës Abu Dhabit, Halit bin Muhammed bin Zayed Al Nahyan në marginat e samitit të BRICS-it. Ram dakord të lëmë pas të kaluarën dhe të shojmë drejt së ardhmes, se tha Pezeshkian, duke shtuar se të dyja palët synojnë të arrijnë një mirëkuptim të përbashkët për ndërtimin e bashkëpunimit të ardhshëm. Dy liderët diskutuan gjithashtu zhvillimet rajonale, përpjekjet për uljen e tensioneve dhe forcimin e stabilitetit në të gjithë rajonin. Takimi u zhvillua në një kohë kur vijon lufta mes SBA-s dhe Iranit, e cila nisi në shkurt të këtij viti, me sulmet amerikane dhe izraelite ndaj Iranit. Konflikti ka përfshirë sulme ndaj infrastrukturës ushtarake, energjetike dhe ekonomike të Iranit, si dhe sulme hakmarrëse iraniane në vende të ndryshme të rajonit.
0: Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Bekaj deklaroi se marrëdhëniet e Iranit me vendet fqinje, veçanërisht me Tyrkien, janë në nivelin e dëshiruar, duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve në konferencën e tij javore për shtyp në Teheran. Bekaj tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po u bëjnë presion partnerëve të tyre tregtar për të ndërmarrë hapa kundër Iranit, me synim arritjen e ndikimit të asaj që ai e cilësoi si luftë ekonomike. Ai shtoi se SBA-ja po përdor edhe mediat për të shtuar efektin e këtij presioni. Marrëdhëniet e Iranit me fqinjet, veçanërisht me Tyrkien, janë në nivelin e dëshiruar. Në shumë çështje kemi shqetësime dhe pikpamje të përbashkëta, veçanërisht lidhur me përpjekjet e regjimit izraelit për të vendosur hegemoninë. Aparati diplomatik po përpiqet të pengojë realizimin e objektivave të SBA-s, tha Bekaj. Lidhur me sulmet ndaj tubacioneve në Arabinë Saudite, Bekaj mbonhoi përfshirjen e Iranit në zhvillimet në Jemen. Irani nuk ndërhyn në çështjet e Jemenit, u kushtojnë vendeve të rajonit të shohin realitetin për çështjen e Jemenit, u shpreh ai. Duke komentuar njoftimin e ministrit të jashtëm të Omanit, Bedr al-Busaidi, për shtyrjen e takimit rajonal mbi gushticën e Hormuzit, Bekaj deklaroi se kërkesa për shtyrjen e takimit në Maskat ishte bërë nga Arabia Saudite. Ministri i jashtëm i Omanit kishte njoftuar dje se takimi rajonal mes Iranit dhe vendeve arabe i planifikuar për 14 shtator për të diskutuar çështjet lidhur me gushticën e Hormuzit ishte shtyrë.
1: Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit njoftoi se ka rrëzuar një dron të tipit MQ-1 të prodhuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbi ngushticën e Hormuzit. Agjencia Iraniane e Lajmeve Fars publikoi edhe një deklaratë me shkrim të Gardës Revolucionare. Një dron i tipit MQ-1 i zbuluar nga sistemi iranian i mbrojtjes ajrore mbi ngushticën e Hormuzit është goditur dhe rrëzuar, raportoi agjencia Fars. Dronët e tipit MQ-1 janë prodhuar nga SBA-ja në vitet 90. Ata ishin projektuar fillimisht për vëzhgim dhe zbulim të avancuar. Më vonë, këtyre dronëve ju shtuan kamera dhe raketa të reja.
0: Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se pret të diskutoj pothuajse gjithçka me presidentin kinez Xi Jinping gjatë takimit të tyre dy palësh të planifikuar për 24 shtator në Shtëpinë e Bardhë. Trump i tha se në agjend do të jenë tregtia, prodhimi automjeteve, shitje të avionëve Boeing, luftrat në Ukrainë dhe gaz, inteligjenca artificiale dhe prodhimi amerikan i armëve. Duke mbrojtur tarifat prej 100 deri në 150% administratës së tij ndaj automjeteve kineze, Trump i tha se e kishte mbrojtur me sukses tregun vendas. Ai e krahasoi qasjen amerikane me atë të Evropës, e cila sipas tij po shkatërrohet nga importet kineze. I pyetur nëse pret një marrëveshje për blerjen e avionëve Boeing nga Kina, Trump u përgjigj: "Unë arrij çdo marrëveshje." Lidhur me pretendimet se subjekte kineze e kishin furnizuar Iranin me imazhe satelitore të bazave ajrore amerikane dhe alate në Jordani, Trump i tha se Kina vepron njësoj si SBA-ja. Kur thon se Kina na spionon, unë them: "Keni të drejtë, edhe ne i spionojmë ata," deklaroi ai. Për luftën Rusi-Ukrainë, Trump i tha se i kishte kërkuar presidentit Ukrainës Vladimir Zelenski të shmangte sulmet ndaj rafinerive ruse të naftës. duke argumentuar se ndërprerja e furnizimit të rritëshmimet e karburanteve në tregjet botërore. Sa i përket prodhimit të mbrojtjes, Trump njoftoi se SBA-ja po rimbush me shpejtësi rezervat e municioneve pas furnizimit të Ukrainës, po prodhojmë më shumë raketa Patriot se kur më parë, tha ai. Trump i shtoi se impiantet të reja po rrisin prodhimin e raketave Patriot dhe Tomahawk, ndërsa vlerësoi sistemet me lazer si ardhmja më ekonomike e mbrojtjes aerore kundër raketave me lëvizje më të ngadaltë. Trump i vlerësoi gjithashtu të dërguarin amerikan Steve Witkoff dhe dhëndrin e tij Jared Kushner, si dhe drejtorin e CIA-s John Ratcliffe, për përpjekjet e tyre ndërmjetësuese lidhur me gazën. Sipas tij, luftimet janë urur ndjeshëm pas lirimit të pengjeve. Duke folur për tregtin rajonale, Trump i cilësoi Kanadan si vendin më të vështirë për të negociuar dhe paralajmëroi për tarifat e ardhshme ndaj automobilave që pritet të hyjnë në fuqi më një janar. Megjithatë, ai e vlerësoi popullin kanadez si fantastik.
1: Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov deklaroi se bisedimet mes Rusisë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Ukrainës për zgjidhjen e krizës mund të nisin në tetor, duke theksuar se Moska nuk e përjashton këtë mundësi. Peskov i foli për çështjet aktuale në një prononcim për gazetarët në New Delhi, kryeqytetin e Indisë, duke e vlerësuar mundësinë e rifillimit të negociatave mes Rusisë, SBA-s dhe Ukrainës, Peskov i tha: "Me shumë gjasa, bisedimet mund të nisin në tetor. Ne nuk e përjashtojmë një mundësi të tillë." Lidhur me planet e Lituanisë për të hequr nga kushtetuta ndalimin e armëve bërthamore, Peskov tha se Vilniusi mendon se një hap i tillë do të garantojë sigurinë e vendit, por sipas tij e kundërta do të ndodhë. Ky do të jetë një rrezik i madh për vendin. Ata nuk e kuptojnë këtë. Do të shndërrohen në objektiva të armëve bërthamore të vendit ton, u shpreh zëdhënësi i Kremlinit.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Liderët e partive pro-pavarësisë që qeverisin në 3 nga 4 vendet përbërëse të Mbretërisë së Bashkuar do të takohen të martën në kryeqytetin Cardiff të Walesit për të diskutuar të

0: teze SNP, asaj vetja jon Sinn Féin në Irlandën e Veriut dhe partisë Walesit të Plaid Cymru, ministrat e parë John Swinney, Michelle O'Neill dhe Run Op Ayerweth do të shqyrtojnë çështjet që prekin tre vendet në fjalë. Në takim do të marrë pjesë edhe Mary Lou McDonald, lidere e Sinn Féinit në Republikën e Irlandës. Ky takim do të drejtohet nga lideri partisë Walesit, Op Ayerweth, do të fokusohet te e drejta e vetëvendosjes të interesat e përbashkëta të tre vendeve të cilat së bashku me Anglinë formojnë Mbretërinë e Bashkuar. Gazeta Britanike dhe Telegraf raportoi se tre liderët pritet të nënshkruajnë një memorandum mirëkuptimi për mbajtjen e referendumit të pavarësisë. Dokumenti synon të përsëris kërkesën për pavarësi dhe t'i bëjë më shumë presion kryeministrit britanik Andy Burnham në lidhje me këtë çështje. Në Wales dhe Skoci, partitë pro-pavarësisë qeverisin të vetme edhe pse nuk kanë shumicën, kurse në Irlandën e Veriut zbatohet modeli ndarjes së pushtetit. Atje O'Neilly nga kampi pro-pavarësisë është kryeministre, ndërsa postin e zëvendës kryeministres e mban Emma Little Pengley, e cila mbështet qëndrimin në Mbretërinë e Bashkuar. Të dyja postet kanë kompetenca të barabarta. Burnhami argumenton se shumica e banorëve të Irlandës së Veriut dëshiron të mbetet pjesë e Mbretërisë së Bashkuar. Ai ka deklaruar më herët se nuk do të mbështesë referendumet për pavarësinë e Irlandës së Veriut dhe Skocisë, duke i cilësuar ato si të palishme. Ndërkohë presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, pas takimit të së dielës me kryeministrin irlandez Michael Martin, tha se dëshiron bashkimin e Irlandës së Veriut me Republikën e Irlandës dhe se kjo do të ishte diçka e mrekullueshme. Ministri i parë i Skocisë John Swinney deklaroi se Burnhami duhet të jetë i përgatitur të bëhet kryeministri i fundit i Mbretërisë së Bashkuar, duke theksuar se për herë të parë Skocia, Walesi dhe Irlanda e Veriut drejtohen nga qeveri pro-pavarësisë.
1: Franca, Belgjika, Holanda, Gjermania, Greqia, Malta, Portugalia, Italia dhe Zvicra kanë njoftuar se nuk do të zbatojnë sistemin e diskutueshëm të bashkimit evropian për hyrje daljet të quajtur si EES ose EES, derisa teknologjia dhe sistemet funksionojnë si që duhet. Ky sistem, i cili kërkon që shtetasit e vendeve juantare të BE-s të japin gjurmët e gishtrinjve dhe të kryejnë skanimin e fytyrës, ka shkaktuar rradhë të gjata në aeroporte. Bëhet e ditur se këto 9 vende e kanë shtyrë zbatimin e sistemit me synimin për ruajtjen e rrjedhës normale të pasagjerëve në kufi. Sistemi u vu në funksion tetor të vitit të kaluar dhe pritet të zbatohej plotësisht deri në prill. Vendeve ju dha një periudhë të fleksibiliteti 150 ditore që u mundësonte atyre pezullimin e kontrolleve gjatë verës me qëllim shmangjen e kaosit në udhëtime. Por edhe pse kjo periudhë përfundoi më 6 shtator, 9 vende të kanë deklaruar se nuk do të zbatojnë kontrollet derisa sistemet të funksionojnë siç duhet. Kompanitë ajrore dhe aeroportet gjithashtu e kanë kritikuar mënyrën e zbatimit të kontrolleve kufitare të reja të BE-s. Ryanair ka bërë thirrje që përjashtimi nga sistemi të zgjatet të paktën deri në prill të vitit 2027, në mënyrë që aeroporteve dhe autoriteteve kufitare t'u jepet kohë mjaftueshme për t'u përgatitur. Drejtori i operacioneve të kësaj kompanie, Neil McMahon, tha se procesi ka qenë një katastrofë nga fillimi deri në fund dhe se paralajmërimet nuk janë marrë parasysh.
0: Skenarët e daljes jashtë kontrollit të inteligjencës artificiale kanë marrë një dimension të ri pas tërheqjeve të bujshme nga radhët e industrisë dhe thirrjeve të figurave të larta për ngadalësimin e zhvillimit të saj. Drejtori ekzekutiv i kompanisë Anthropic, Dario Amodei, argumentoi se kompanitë e inteligjencës artificiale duhet të ngadalësojnë qëllimisht ritmin e zhvillimit të modeleve, pasi përparimi teknologjik po te kalon aftësinë e studiuesve për t'i kuptuar dhe kontrolluar ato. Sipas tij, shqetësimi veçantë është aftësia gjithnjë e më e madhe e teknologjisë për të kontribuar në zhvillimin e gjeneratës së ardhshme të sistemeve të inteligjencës artificiale. Disa orë më vonë, drejtori ekzekutiv i gigantit OpenAI, Sam Altman, e mbështeti këtë qasje dhe tha se kompania do të miratojë një nga masat e sigurisë të propozuara nga Amodei. Altman i deklaroi se OpenAI duhet të ndërmarrë hapa pararoje dhe se kjo çështje ka qenë objekt i një debati që ka qenë shumë i rëndësishëm brenda kompanisë. Shqetësimet u shtuan pas disa incidenteve gjatë testeve të sigurisë kibernetike. Në një rast, një model eksperimental i OpenAI-t në një mjedis testimi të izoluar shfrytëzoi një dobësi të panjohur më parë, doli nga kufizimet e testit dhe arriti të hynte në serverat real të një kompanie. modeli zbulojnë

acese informaționice inevoite, Dodei, në server të platformës inteligencës artificiale Hugging Face, dhe siguroi qanse të pa autorizuar në sistemet e saj të prodhimit. Kompania Anthropic njoftoi gjithashtu se modeli saj, Cloud, gjatë një testi të sigurisë kibernetike, kishte arritur aksidentalisht në internetin e hapur dhe kishte depërtuar në një sistem të palës së tretë, duke siguruar edhe të dhëna personale. Një gabim konfigurimi kishte bërë që qase në internet e cila supozohet të ishte bllokuar, të mbetej aktive. Pas këtyre incidenteve, nga kompanitë kryesore të sektorit nisën një sër dorëheqjesh dhe paralajmërimesh. Jacob Coxon, studios në fushën e trajnimit paraprak në OpenAI dhe Anthropic, njoftoi dorëheqjen nga Anthropiku, duke argumentuar se kompanitë janë përfshirë në një gardë pakontrolluar drejt superinteligjencës vetëzhvilluese. Gjithashtu përgjesi shkencës përshtatjes së Anthropikut Evan Hub

0: shkaktoi zhdukjen e njerëzimit. Habingeri tha se ende nuk ekziston një plan për zgjidhjen e problemit të përshtatjes së superinteligjencës, pavarësisht se Anthropiku po i bën përpjekjet e saj. Mbi 1000 punonjës të studiues të kompanive të mëdha të teknologjisë publikuan një letër të hapur drejtuar qeverisë amerikane, duke kërkuar mjete ndërkombëtare për rregullimin e qëllimshëm dhe të kontrolluar të ritmit të zhvillimit të sistemeve autonome të inteligjencës artificiale. Ata mbështeten gjithashtu krijimin e një këshilli global për modelet e reja. Amodei propozoi një plan trefazor dhe kërkoi që audituës të pavarur të kenë qasje të vazhdueshme në proceset kërkimore. Ai paralajmëroi se një numër i madh agjentësh të inteligjencës artificiale me aftësi më të larta, të ngjashëm me qindra agjentë të OpenAI-t, mund të marrin kontrollin e internetit dhe të shkaktojnë dëme me vlerë qindra e miliarda dollar. Thirrjen për gadalsimin e mbështetën po ashtu Sam Altmani, Elon Musku dhe bashkëthemeluesi i Google DeepMind, Demis Hassabis. Musku deklaroi se Amodei ka të drejtë dhe se inteligjenca artificiale mund të jetë potencialisht më rrezikshme se sa vetë armët bërthamore. Në krahun tjetër, drejtori ekzekutiv i gigantit Meta, Mark Zuckerberg, e kundërshtoi ngadalësimin duke argumentuar se kufizimi i zhvillimit dhe krijimi i mekanizmave mbikëqyrës mund të rrezikojnë udhëheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe t'u japin avantazh modeleve të huaja. Debati është zjeruar edhe në politikë. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se disa prej paralajmërimeve lidhen me skenar që nuk do të ndodhin, duke theksuar se shëbaja kryeson ndaj Kinës në inteligjencën artificiale dhe duhet ta ruajë këtë përsi. Demokratët kërkojnë që ndërkohë të bëhen hapa urgjente për kontrollin e teknologjisë. Edhe ish presidenti Barack Obama ka paralajmëruar se zhvillimi i inteligjencës artificiale po ecën shumë më shpejt dhe mund të jetë rrezikshëm. Në Britani, Komiteti i Përbashkët për të Drejtat e Njeriut vlerësoi se ligjet ekzistuese janë të pamjaftueshme për të përballuar rrezikët e inteligjencës artificiale dhe kërkoi një ligj të ri. Në raport theksohen shkeljet e të drejtave të njeriut, duke përfshirë krimin e imazheve me përmbajtje seksuale të grave dhe vajzave, skanimin e fytyrave pa pëlqim, si dhe rrezikun e paragjykimeve dhe përhapjes së informacionit të rrem për shkak të dhënave me të cilat trajnohen këto sisteme.
1: Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Dëgjues të dashur, e vazhdem emisionin e radios Zër i Tyrkisë në gjuhën shqipe me një interval muzikor. Jeni duke ndjekur Feridun Düz Aç me këngën me titull Erenkoj.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme me 14 shtator. Si sot me 1812, ushtria perandorake franceze u thequr nga vetë Napoleon Bonaparte hyri në Moskë, ndërkohë që qyteti ishte përfshirë nga një zjarr i madh. Në këtë datë të vitit 1829 u nënshkrua Traktati Adrianopolis apo Jedrenes ndërmjet Perandorisë Osmane dhe Perandorisë Ruse. Të njëjtën ditë të 1867 u botua vëllimi i parë i veprës kritike Kapital të filozofit, ekonomistit politik dhe revolucionarit socialist gjerman me famë botërore Karl Marx. Si sot në vitin 1901, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, William McKinley, u nda nga jeta si pasojë plakëve të rënda të atentatit të 6 shtatorit nga anarkisti Leon Czolgosz dhe u pasua nga ndihmës presidentit Theodore Roosevelt. Gjatë mandatit presidencial, McKinley u dhoqi vendin drejt fitores në luftën spanjolo-amerikane dhe ngriti tarifa mbrojtëse për të promovuar industrinë amerikane. Në këtë datë 1936, u lind në Indian mjeku dhe farmakologu amerikan me origjinë shqiptare Ferit Burati, një bashk laureat i çmimit Nobel në fiziologji ose mjekësi në vitin 1998. Studimi kryesor i tij demonstroi se nitroglicerina dhe banat e lidhura me të funksionojnë duke lëshuar oksid nitrik në trup, i cili qetëson muskujt e lëmuar duke ngritur ciklin ndërqelizor. Të njëjtën ditë të vitit 1939, ushtria estone autorizoi ankorimin e 90-ses polake ORP Orzel në Tallinn, duke shkaktuar një incident diplomatik që Bashkimi Sovjetik do ta përdorte më vonë për të justifikuar aneksimin e Estonisë. Incidenti u komentua nga Kremlini si një aleancë e fshehtë e vendeve të Baltikut me Poloninë. Si sot më 1949, ndroi jetë në Korç, në moshën 90 vjeçare, politikani dhe veprimtari lindjes kombëtare shqiptare Pandeliev Angjeli. Ai shërbeu në shumë poste kyçe gjatë periudhës mes dy luftrave botërore, ku spikat 2 herë si kryetari i legjislativit, 4 herë si kryetari i ekzekutivit dhe 1 herë si kryetari i senatit të shtetit shqiptar. Si kryeministër, Evangjeli mori masa për largimin e mitropolitit grek të Korçës, duke i dhënë fund kështu arsimit grek në Korç. Në këtë datë të vitit 1960, Iraku, Irani, Kuvajti, Arabia Saudite dhe Venezuela themeluan në Bagdad Organizatën e Vendeve Eksportuese të Naftës, OPEC, që nga viti 1965 e këtej, organizata në fjale ka selin në kryeqytetin Vienë të Austrisë. Me gjëse 13 shtete antare aktualisht, ajo shërben edhe si regulator për çmimin e naftës në botë. Të njëjtën ditë të 1982, humbi jetën në një aksident automobilistik aktori amerikane dhe princesha e Monakos, Grace Kelly. Po atë ditë dhe vit, kryetari i shtetit të Libanit, Beshir Gemayel, u vra në një sulme bombë në Beirut. Në këtë datë të dymishit, kompania Microsoft hodhi në treg sistemin operativ Windows Me, edicioni mi vjeçari të ri dhe me një grafik special i familjes së sistemeve operative Windows 9X. Ai u mor nga shumë përdorues dhe kritik, kryesisht për shkak të çështjeve të shpejtësisë dhe stabilitetit të këtij modeli kompjuterik. Të njëjtën ditë të vitit 2000, një avion pasagjerësh ra në afërsi të qytetit Perm, në malet Urale, duke shkaktuar vdekjen e 88 njerëzve. Si sot më 2009, u nda nga jeta në moshën 57 vjeçare, aktori, balerini, këngëtari dhe kompozitori amerikan Patrick Swayze. Ai fitoi famë me paraqitjet në filma gjatë viteve 1980 dhe u bë popullor duke luajtur drejtime të ashpra dhe romantike e mashkullore, sidomos me filmin Dirty Dancing. Ai u klasifikua nga revista People si njeriu më i spikatur i Hollywoodit në vitin 1991. Miq të vjerë, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 14 shtatori ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Ka disa zbulime, shpikësit e të cilave janë frymëzuar vetëm nga natyra. Përthyrja e dritës në ujë, lindja e ngjyrave, ose metoda e përdorur nga një bim për të përhapur farat e saj. Në fakt, janë në cilësinë e një fitoreje të madhe për njerëzimin në kohën kur janë zbuluar, madje edhe për të zgjidhur misterin që ekziston tashmë brenda në natyrë. Po kështu, edhe historia e zbulimit të vogël, por të rëndësishëm, që ne e quajmë shirit vetëngjitës, ose velcro, dhe që e ndeshim pothuajse kudo në jetën tonë të përditshme, është rrjedhoi e kuriozitetit për të zgjidhur një mister të tillë. Shpikësi i ripit ngjitës, i njohur ndryshe si velcro, është George de Mestral, një inxhinier zviceran që i pëlqente të shëtiste në natyrë me qenin e tij. Një ditë kur Mestrali u kthye në shtëpi pasi kishte bërë një rrugë të re me qenin e tij, ai pa se qindra rrodhe ishin ngjitur në pantallona dhe në leshin e qenit të tij. I detyruar t'i hiqte rrodhet një nga një si nga pantallonat, ashtu edhe nga leshi i qenit të tij, inxhinieri zviceran nuk mundi ta kapërcej kureshtjen e tij dhe filloi t'i shikonte rrodhet me mikroskop, duke hedhur kështu hapin e parë në zbulimin e rastësishëm të shiritit vetëngjitës. Duke parë se për t'u përhapur në natyrë farat, pra rrodhet, ishin shndruar në qindra grepa të vegjel që mund të ngjiteshin në postiqen e kafshëve ose në produkte leshi, Mestral kuptoi se kjo mund të përdorej për të ngjitur përkohësisht me njëri tjetrin, por fort, dy materiale të veçanta. Dhe duke u përpjekur për të gjetur një mënyrë për të rikrijuar nyje dhe grepa në dy materiale të ndryshme, inxhinieri zviceran bëri eksperimente për gati 10 vjet. Bisedoi me kompani të ndryshme, por nuk gjeti askënd që ta mbështeste idenë e tij. Më në fund, Mestrali shkoi në Lyon të Francës, që atëherë ishte qendra e industrisë së thurrjes, dhe e bindi një kompani këtu që të prodhonte dy shirita pambuku, njëri me grepa dhe tjetri me leqe. Mirëpo këtu shikon se pambuku ishte një material shumë i dobët për këtë punë dhe këputej më njëherë. Mestral mbeti edhe njëherë pa mbështetje. Por ky produkt i parë i mundësoi atij, edhe pse 4 vjet më vonë, të marrë patentën, për të cilën kishte aplikuar në vitin 1951. Duke pasur besim tek zbulimi i tij dhe duke i vazhduar kërkimet, këtë herë inxhinieri zviceran merr dy shirita nailoni me leqe shumë më të fortë dhe e pret me gërshër njërin anë të shiritit për të bërë grepat dhe kërkon të shikojë nëse do të mund të përputhet dot leqet me grepat apo jo. Mestral, i cili ishte edhe me fat këtë herë, më në fund e përfundon zbulimin e shiritit të parë me grep dhe lak, që mund të prodhoi në kuptimin industrial. Një vit më vonë, ripat ngjitës dolën në treg, por ata nuk morën vëmendjen që priste shpikësi i tyre, sepse marka Velcro, emri të cilës vinte nga bashkimi i fjalëve kadife dhe grep në frëngjisht, kishte dy konkurrent shumë të fortë që ishin shpikur tashmë, lidhëset e këpucëve dhe zinxhiri. Mestral nuk u demoralizua nga kjo. Ai e çoi produktin e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe këtu kuptoi se industria në zhvillim e hapësirës ajrore, veçanërisht astronautët, mund t'i përdornin ripat vetëngjitës për ta bërë më të lehtë veshjen dhe heqjen e kostumeve të tyre hapësinore. Pas një kohe të shkurtër, ky zbulim u ndoq nga prodhuesit e kostumeve të zhytjes dhe pa kaluar shumë kohë, ripat vet fiksues nisën të përdoren në kostumet e skive dhe pajisjet e tjera sportive. Fillimisht, produkti u tregtua si një zinxhir pa zinxhir. Pastaj, me kalimin e kohës, filloi të përdoret në veshjet e fëmijëve dhe aty nga mesi viteve 1960, fabrika e Mestralit prodhonte në vit mbi 60.000 kilometra shirit vetëngjitës. Kurse ajo që e bëri ripin ngjitës një ikon të modës
ishte suksesi i një stilisti të cilit i duhej t'i përfundonte në minutën e fundit kostumet për një sfilat, por që i kishin mbaruar kopsat dhe u detyrua të përdorte shiritin gjitës që ndodhej mbi tryezë. Deri në vitin 1978, shpikësi zviceran ishte pothuajse një monopole në prodhimin e shiritave vetëngjitës, por ai harroi të rinovonte të drejtat e patentës. Dhe duke përfituar nga kjo, fillimisht në treg vërshuan imitimet e lira të prodhuara në Kinë dhe në Korenë e Jugut dhe më pas prodhuesit vendor u shfaqën në çdo vend me markat e tyre. Sot, rripat ngjitës velcro, një nga zbulimet më të dobishme që ka parë ndonjëherë bota dhe që na e bëjnë jetën më të lehtë, përdoren jo vetëm në rroba apo këpucë, por edhe në shumë fusha të ndryshme, duke filluar që nga produktet e dekorimit e deri tek operacionet në zemër. Zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën.

Bima Kaldërik, Adeos i cili si janë në rajonet bregdetare të detit të zi të Tyrkjes dhe e njohur për lullet e saj të vogla blu që lullzojnë në pranver, i ka dhënë emrin e saj një pjatë shumë të veçantë të dalë nga duart e kuzhinjerve nga nën prefektura Mengen e Bolus me fan botërore. Ja pra këte Mengenit me Kaldërik bën duke mbështjel hargjën e përbër nga miel, misri dhe gruri, qep, qumshti, vaj lulli djeli dhe kosi dhe krep në gjethet e bimës Kaldërik. Me aplikimin e bashkisë Mengen, ja prakëve të Mengenit me Kaldërik, që u përfshin në listën e produkteve turkeve tregu geografik në vitin 2022, mund të shtohen opcionalisht ajk ose krem gjatë gatimit. Për të përgatitur gjellën, përzihen afërsisht 250 g miell misri dhe 125 g miell gruri, 2 litre qumsht, një qep dhe 2 thelpin hudhre me vaj ulliri. Hargji i përgatitur mbështillet në fletët e bimës Kaldërik, të cilat janë zier më parë, dhe pasi ja prakat e mbështjell të vendosen në tenxhere, ato zihen për rreth 40 minuta me pak ujë sa të mbulohen. Pasi të jenë zier ja prakat, shërben duke i hedhur kosë sipër. Duke qenë se fletët e bimës Kaldërik mblidhen në muajt e pranverës, gjella gatuhet vetëm në këtë periudhë. Produkte turke me tregues gjeografikë.

Dëgjues nderuar, kemi ardhur kështu në fund të emisionit të sotëm, por para se të ndajemi, po njëjmë edhe një herë shkurt me zhvillimet kryesore të ditës. Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan do të vizitojë Azerbajxhanin me datat 15 dhe 16 shtator, ku ai do të zhvillojë takime me zyrtarë të lartë të këtij vendi. Në fokus pritet të jenë marrëdhëniet dypalshe, bashkëpunimi në mbrojtje dhe siguri, energjia, transporti si dhe zhvillimet rajonale. Eksportet turke drejt vendeve fqinje u rritën me 2,6% në periudhën janar-gusht 2026, duke arritur në 18 miliardë 226 milion dollar. Mediat izraelite shkruan se gjatë vitit të kaluar, presidenti Erdogan e ka transformuar Tyrkien në një faktor të fuqishëm në Lindjen e Mesme dhe në një rival më me ndikim nda Izraelit. Liderët e partive pro-pavarësisë që qeverisin në 3 nga 4 vendet përbërëse të Mbretërisë së Bashkuar do të takohen të martën në kryeqytetin në Cardiff të Walesit për të diskutuar të drejtën e vetëvendosjes dhe interesat e përbashkëta. Skenarët e daljes jashtë kontrollit të inteligjencës artificiale kanë marrë një dimension të ri pas dorëheqjeve të bujshme nga radhët e industrisë dhe thirrjeve të figurave të larta për ngadalësimin e zhvillimit të saj. Dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna të saj dhe a e dini se. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Gökhan Polat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.